0: tituluke kujifunde tifike mboma la Makanga. Antwa mudzwa Ngombe ku materesi kuloka dade kasupe apempha boma la Makanga kuti liwathandize ntchito za chitukuko. Izi zili chonchi poti mudzimu mulibe madzi abwino, miratho komanso ntchito za zaumoyo. Tito Julio andizambire sankhani meneyi.
1: Bambo Jose Antonio, Mai Maria, ndi Bonifacio, akufotokoza zambiri motere.
2: Ya, ndezoneka kuti, zinalizovutadi kudutsa apapa. Apapa, ndiona ndongo solomela mbikali, zilibwino kwambiri.
1: Moti, mbiri jilomwe amange panoli, lidzakhala lokuthandizani?
2: Lidzakhala lothandiza kwambiri, for, lidzakhala zosavuta kutenga mbewu, kuchoka kutsangano, kuwoloka kuno, mpaka kuno, kuchini kumakanga. Kuma panopa tiamikira chifukwa cha mapangidwa aboma kupanga dongoso limeneli
1: inoyoka kwa Ngombe bwera tijalo maende kutsa bwanje
3: timafurika kwambiri avarithokoza chikoko chimene cherane chichupangikacho kuti tidzibitsa bwino libeso chovunda chichose ndipo ababa aboma ariganizira bwino
1: mafuna boma lida kupangira zotaka
3: chiparala sukulu kurwana atipuzira kufupi feripe mbakuti sukulu irandikira kufupi kurwana unangono rerewa atipuzira pafupi
1: madzi mamakuti
3: Madzi sori mamwana mitsinje momwemu mori solo kuchitsime choenerera tilibe.
4: Tika mabiriji ta mitengo ndi mamezeka kuti madzi mwina dzatenga mali perodu solo kupita uku. Pano pati dzolo kana mwino mwino kufika biriji. Ah zisime ndizo kulibe.
1: Mafuna mali akapanga zoda.
4: Timamwa momwemu. Manafuna ata ikako zina zake chitsime cho.
1: Poyanka madandu wa DC oboma la Makanga bambo danile ilih bina lawati
5: pali vuto la madzi tikudziwa monga boma kuti kuno kuvuto la madzi wanasko tikudziwa koma kofunika kuti madzi amene tili nawo tigwiritse kuno bwino ntchito chifukwa tikapano gwiritse bwino ntchito tikumana ndi vuto la matenda osiyana siyana mmene mvule kuyambamu kolera ndi matenda ena mambapo ndiye kofunika wina aliyense akhale ndi ukondo ndi lamina kukhala pang'ono mudzaona kuti mkaka ndi uchi udzapezeka kuno kumakanga ndiye tikupempheni nonse kuti tikhala anthu ogwirizana okondana
1: popitiriza msogoleri wati boma lipitiriza kumanga miratho pang'ono masukulu kupereka madzi abwino kwa mbumba yake ndi zipatala kuchokera kuno kufera nkungu boma la Makanga ndine Tito Julio.
0: Tisi ombo malama ganga waponya mwala oyamba wanchito yomanga mulato pansinje wa nsenjele umwe utandizi antu andirali. Tito Julio akubweranso ndi report limeneri.
1: Izi zachitika lachisanu lapitali pomwe diso boma la Makanga bambo Danile Elias Pinala waponya mwala oyamba umwe amange mulatu wa mtsinje wa nsenjere. Ii ndi nshito yomwe igwiridwe ndi akuperativa ya Materezi motsogoleredwa ndi bambo Paulo Matias Plaki kapena kuti Dojmili akufotokoza motere.
6: Atakulima udzala mbeu za uchimanga adutsa galimo libwera kudzatengera koma nanga ndimene mukuona na chitata chapa galibo lingabwera kudzatenga ulwala lima romaro madengu 100 sanga dutse mtwe ndichifake ife chindicho yambira chitukuko chimene naona monga ife ya cooperative tinaona kuti titenge kugawuka ali mu mabiriji tikatere pomaliza tioneno zina zotsatira monga ma infrastructure avena kumanga zomanga manga ya masukulu kazipatala ndi zina zotero.
1: Apina la ati ndikumangidwa kwa mulatho ufupikitsa anthu omwe amakhala mbumali pofuna kugulitsa malonda awo adzikwanitsa kudutsitsa milatho imene imkumangidwayi
7: zimene alima kupititsa madio senesiyana cholinga yonene kuti umoyo ukhala ufupikira ndiye lero lino tapanga mambo umenewu okhazikitsa mwala ncholinga chofuna kumanga mulatho umenewu lero apano pa mtsinje wa Nankhale kufuna kuti anthu ngakhale ochokera kwa Ngoni akafunulowa kuno alowe bwino kuchosa kunoso apita simadia mudo bwino ndithu pano funa lilonse kuti umoyo wa anthu ukhale ufupikira pano bwino anthu akuno anali pa chipsinje ndipo pa mavuto adzaonene kotero kutambiri nthawi zina madzi amafuna kuatenga wene ngakhale kutanya muli katundu apita tsamba lisama akwanisa pano bwino nditi taona monga boma nkuchezerana ndi ena kufuna kwa bwino tononene kuti mkopu timange mtsinje timange mulatho pano kuti anthu wa vuto limene ili liwatere kumati ndumu vuto limene tikwanisa kulitetsa ndithu kuti anthu akhale mwamtendere
1: mulatho umene umangidweyu ndi wotalika mtunda wa 36 meters umene utenge pafufupi masiku 180 ukukonzedwa ndalama zokonzetsera zichokera ku limodzi limodzi kwa amene amapanga na ogawo ku kooperativa ya Materezi mkulu lokalidade ya Kasupe. Kuchokera kuno kufura mkungu mboma la Makanga, ndine Tito Julio.
0: Omfira timalize nkhani zathu kuchokera ku boma la Shuta. Umozi mwapungwa nyumba ya malamulo mu dziko lino yemwe akuimira chigawo chino cha Tete. Wati dziko lino likupanga kuthekera kuti likhale lodzidalira paloka ku nkhani ya zachuma. Mikiya Chilapukeni akubwera ndi nkhani imeneyi.
8: Matias Nyongo. Kufotokoza izi pambuyo pamwambo kumbukira tsiku la pangano la mtendere pakati pa boma la dziko lino ndi boma la Pwitikizi omwe ankalamula dziko lino pambuyo pogonja ndi kuvomereza kuti eni nthaka alamulire pangano limene lidachitikira ku Lusaka mdziko la Zambia pa 7 September 1974. Nyongo. Wati sina zimene zidapangitsa kuti chitukuko chisapite patsogolo mdziko lino ndi nkhondo zingapo zimene zakhala zuchitika mdziko lino kuchokera pomwe lidalandira ufulu dzilamulira mu 1975 ndipo pakali pano mtsogoleri wa dziko lino Daniel Francisco Chapo akufufuza njira zoti dzikoli likhale lodzidalira pachuma.
9: Un progetto di viabilizzare un paese in relazione con l'independenza economica tem muito em vista chamar ao cidadão moçambicano ao trabalho, porque é através do trabalho que nós podemos desenvolver o nosso país. Nós não podemos ficar à espera que alguém venha de onde vem para nos dar emprego. Nós podemos criar nossos próprios empregos através de ações de empreendedorismo. Estamos a falar de atividades como carpintaria. Podemos tomar essa iniciativa e depois disso, nós também empregamos outras pessoas. Estamos a falar, podemos fazer a produção agrícola. Então, desenvolvemos um projeto de produção agrícola. Produzimos alimentos e podemos vender. E através desse valor, sustentamos a nossa vida.
8: Kena Kapongoyo. Wapempa anthu okhala mboma la Chiwuta kuti asamalowerere zinthu za dziko lowe zomwe zimawononga zinthu zimene zidakozedwa kale ndi kusaukitsa dziko.
9: Mais uma vez pedir a população para que não adiram às manifestações. Não podem pensar que as coisas vão aparecer de ânimo leve ou assim tão baratas. Tudo surge através do trabalho. Daí, mais uma vez, aderirmos ao apelo do camarada presidente Daniel Francisco Chapo para arregaçarmos as mangas e trabalharmos. Existe trabalho formal, existe trabalho informal. Existem iniciativas que nós podemos desenvolver para podermos ter nosso sustento.
8: Matias Nyongo, mmodzi mwaphungu a nyumba ya malamulo ya dziko lino, woyimira chigawo cha Tete. Muchitoko kwa midzi, ndine Mikeya Chilapukeni.
0: Omvera pamene pakhale pa ntsidzo programu yathu imene yachitukuko midzi imene ukozerani mu dziko lero programu yakufikani kudzera ku arisenchi midzi yambo malangonia motsogolerebwa ndine Isaac Maston tikufunani kumvera pambana maprogramu otsatirawa pano pa nyumbani wa RS tikumanenso musabala likubwerayi tsiku mwambiri
10: mumamvera chitukuku midzi
11: ndi programu yochokera ku institutu ya communication social.

0: Mara fusiri watu kuimba kwa Madala na nyimbo ya Shea. Ponesa muzi wangu mwitu ntawe za chaizo. Zisha na mpinda ma kumawira na zisera za kumawulo. Setora je 28 minutos. Waseto ya Chinyongu ya kushogera kuimba na mpebo radi Mosambiki ya Monoteta. Leru nsiku 10 na zishano za mwezi munu wa Shipfemba. Kole la zulu zwiri ya makumawira na matantatu. Tiku na mwenso mwafisa magole nsiku lalino kufunia ni nsiku ya buino, nsiku ya kupambulika. Mafuniro ya buino kuna mwense nsiku ningati mwii tiku indikira gole la mangwana. Tambula kuti mangwana ni nsiku inangu ndia nangombu mangwana amfisa magole. Tiku basenia fisa watumila likiru etu di sasha hizo zishano na mpinta makumararu ni basa la lusola angu lusola atu telepoletu
1: pura e cristalina água de Ciuta, água mineral captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

0: Vata ima muna mkulu karisha, tibongi munga mwona chali chali chali chali chali munangu achipa mutu antengeni mudziu kutipenipo pana masangu safuna kuchita gasho gasho. Ati nyamfu kutapikisa nkuyona baba karisha ande tipangeni kwa di chitanganu chine chiri kufeka anji mufuna kulonga anji makamaka tomani kutisuzula pangono baba karisha.
1: Kwa kupangano shamalunga tekela manini pisa maamalu wangu. Awa kala vila na vedidi kutuwe kumazi ifi kwe kusambwa mutu maayi anto nsini anate. Anashuju, ana likumwa mitindo ya mai wao mazadi alikumala na bunyu zonadi pangasweka mazi kumanda kweku kusanga kwa alikusambadio alikukala tipote nimeju mbabala, mbabala, mbabala mazadi alikumala tipuas apuifembu, kumu sipi atutai zakana siku mezi nga kwa na mitatu samudha maitepa mwana lakula na kwa nisa kumuhi habambu tila sabironga ife vienga kule nabiziwa raya, nabiziwa mbawini mwana funa ferapinti pepezi pangisani kuti Ringa kala tinga chitwa pembu ya pangwa na mtu kutifi tichitetepa. Iyo na mbolo dolumisa tutuweze ni kambuda fela hindi onanza ku. Ungaza za pisi pisa, usazaza kati, usazaza agwa, wekeni nini. Poni ngangena kakupanga nito, mko upanga kutona. Ungaenda ufu, mpiti na ukumanda mchitetepa tepeta. Yunga kuna kupipata temuta muna parabasa?
0: Nkabe parabasa tayo.
1: Kafunika utuweze, na mpoli kwenda kachita nkazwa mwana chilu kunja, banja kwa ikali eneeni, tera pintu piano piendi piedidi. Majiyo kubi lungaza kana, wafila maso ja. Anaonewe duwele kama saa kwa tuja, hapo mbu inipo ni tindiko ni manda, nita kwa wilambo pepe lita, sasawa pintu piyacha.
0: Kodi karish, pepe sajitikadi?
1: Pepe ya, wapaya, kumbi lisi satani, kata chika, lera mbumpasa, mangwana mbumpasa, wako mata ninti machina kufunewe chiriwe imu, so kuchimwana funa kuchirongi, nafenilewe kumbi li pirimelo, tumikuwe na jikumbi. Nga zituwana zafi vilira kumbi, wine podu gwana na nangwa zero. Ima muna jejiwa mkene, jina funeo siyo siku zetu, njiro ngata sosa fendeza COVID. Haa kwa tani nje, gulea ni mwana papa, haa kwa tani nje, kwenye kwenye kwenye kwenye. Yaa, maizi kwenye. Una ngune unafunazi kumamazi, unafasha kwenye pili nimi mazi na nyota, kena kufikiri duzi. Mina mwe kakabu kakabu, unanyota taa soko mwakwe ni paramayi wa kufikiri duzi.
0: Ante, apa ukarishi, tipangi pangono, kodi mhamvu isi, zinakumanika na iwe mpaka na chino, ndiye tano, ukatamangambo, ukamenyambo mpira tani.
1: Bwana, ni kaligwa
0: Ah, ukagamba.
1: Pani, mwuru baba. Goro ini ni maa, chaka chantini mkambi mwuri pitisa goro. Gwardari, mwana chala jichabumbunyu kaichi. Na marimati ya apali eji. Bodoli ratu, mkafu nifutu kavi ni kama wakari. Ini mwajimu mwangandibu njira, nambile nyazezi ndapata. Tareza kuchale ndakota. Wapiona kwa marundu ndakota. Kalibi, nikatele kata.
0: Apo panzizu nole andu haka kuziwa na zinoye pi makamaka karishi?
1: Mwajimu, njibidi ya shukana mandu yikuswaloji mawaru.
0: Ande mwenyekiru niende kunani karishi?
1: Ati mbilitati kulika mwenye imba da hatu pelikapo mwenyekiru. Apa pana pae sonini Vitore Oliveira. Tabwezi na mae Maria Pikinini wa ndie mae wawa. Pumutikenda pana pae Pedro Njazi. Pabwezi na onseni ya mkundu Njazi. Apa pana mekani kutushu mekani kumushanga pintu diki pa historia da igireja. Pabwezi na seraki jua unkwizi uko kwa mdengu mawingu. Pastore dos pastores é que tem inter rua o indi pastor vai igreja assembleia de Deus de Moçambique um Agostinho né a papa na pai ganizani tincanco a bozi na maioria de ensambo a papa na Guido Rafael Costa a anseno a segumanica a nango almo Agostinho né nango ali comigo porque a papa na Cecília tincanco a vossa cala com fumo balicholo Maria dos Anjos, Januari, pabuzi na pae Maria Okulati, tanguma na Samora Mashele. Luigi Virgilio Pita, pabuzi na Maiera Zakayali Pili, tisagumana, mwagustinyu nedu. Papana Antoni Nyamarata, uya tinine funcionario civil, huko ku 25 de setembro. Raul Julias Reno, pabuzi na Maimika Gracio, Fatima Haji, Farida Arumindu, onseni ya tisagumana na nangwa 25, nangwa ku Agustinyu nedu. Bento Amoroliva, aliku 25 de setembro, apapana Yanyaso Maibeke, secretário Bairro Coqueiro, antigo combatente da Frelimo. Apapana João Lourenço Domingos, o indi professor dos professores. Apapana Ale Vacarishi, awadisa Agumana, comigo ocupasse. Fernando Argumasa, abozina Nando Fernando, Agumana Manhambea, Felizberto Matocoso, José Charles, Maibelinha Charles, awancena Bairro comigo ocupasse. Nito Manuel Bocage, Tagumano Bairro Nyeri, Domingos Guzaga, João Miro, Chico Sinai, Chico Sinai 28 de abril, João Miro, na Chico Sinai, ao anseio de Tagumano, a 25 de abril, anango, a 28 de abril, anango, a Bairro Nyeri. Pai Sao Pam, a Irone, para boas na maior tensia binda, Tagumano, a Timago, a Cimento, Kaila itoni maglasi. Hortensia Vitor Marques Sagumana Bairo Nyerere. Gaga Manekas Francisco Ambaja Sagumana Uvinti Sengo de Setembro. Apana Rumindo Fernando. Indi professore enfermeiro, disse enfermeiro, a boazi na pai, Malzinho Brown, é com essa mora Michel. Carltoni, Américo Lisboa, Bavequeira Namaku, Kumiko, a papana Anita Raposo, Gente Luiz Capese, a papane de Garibasto, Fred Teixeira, a boazi na Ambrosio Manacota, o coqueiro Bas, a papana Rocha dos Rocha, a Buduli Ângelo, Nico Bonifácio. Ligada a vida apa, para levar isto boa para você na mais terrezinha milione, camandira, apa, mundumbuni. Betinho Ernesto Domingos, para você na Maelina Antônio Ngano, ali em 28 de abril. Anita Fole, José Sádia, Luiz José Sádia, na Manuel Deus. Cisano Arumindo Likwangwa, para você anseio na família Likwangwa. Apa, para calambo, ani apa, atibana Costa. Costa, Valeta, Luiz, Benito, vamos me abrir um pouco. Armandinho, Armando Santo Aliceti. Apa, tizar de cubo catar, funa tipanga na. A capela campo mãe montando o guapo aqui, vamos kunu kunyba empepo. A carinho one one zero, Adlin João Bernardo Carich da Cusian.
0: Basta cota festa radio, ta cota mamona kula Adlino Carich, pacate pa mabasa guapo aqui, tua pensei que ia ler, mas quando isso curva tu piatu. Ya kali mbarpanisa kuwa pia tuifia sena apu wada gumanya makane ni wansiku ya lero fala ikali angaini nipo na Antoni Domingos kumichini ndikapezwa nzanga Jasmilton Ernesto if tinati tizaona ni nsiku zina mazina ntunga ikangapifuna taenda salani.